रत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्रायेन्द्राय ये य इन्द्राय वचो युजा इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्रायेन्द्राय वचो युजा ततक्षुः वचो युजा ततक्षुस्ततक्षुर्वचो युजा वचो युजा ततक्षुर्मनसा वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुस्ततक्षुर्मनसा हरी मनसा हरी हरी मनसा मनसा हरी हरी इति हरी शमेभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमेभिश्शमेभिर्यज्ञमाशत यज्ञमाशताशत यज्ञम् यज्ञमाशत आशतेत्याशत दक्षन्नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् दक्षन् दक्षन्नासत्याभ्याम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् सुखम् परिज्मानम् सुखम् सुखम् परिज्मानम् परिज्मानम् सुखम् रथम् परिज्मानमिति परिज्मानम् सुखम् रथम् रथम् सुखम् सुखम् रथम् सुखमिति सुखम् रथमिति रथम् दक्षन् धेनुम् धेनुम् दक्षन् दक्षन् धेनुम् सबर्दुघाम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघाम् धेनुम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघामिति सबहादुघाम् युवानापितरा पितरा युवाना युवाना पितरा पुनः पितरा पुनः पुनः पितरा पितरा पुनः सत्यमन्त्राः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनः पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयव ऋजुयवः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इत्युरुजुयवाः रभुवो विष्टी विष्ट्या रभव रभवो विष्ट्यक्रता विष्ट्यक्रता अक्रत विष्टी विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्रता संवो वस्सं संवो मदासः वो मदासो मदासो वो वो मदासो अग्मता मदा

सुन्वत इति सुन्वते एकमेकम् सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकमेकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्तवह्नयो वह्नयो धारयन्ताधारयन्तवह्नयो भजन्त वह्नयो भजन्ता भजन्तवह्नयो वह्नयो भजन्त सुकृत्यया अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्यया भजन्ता भजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु भागम् भागम् देवेषु यज्ञियम् देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

प्रचेतुने पद प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पद इन्द्राग्नि शर्म शर्मेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् यच्छतम् शर्म शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम्।

च नमो नमश्च च नमः शष्प्याय शष्प्याय नमश्च च नमः शष्प्याय नमः शष्प्याय शष्प्याय नमो नमः शष्प्याय च शष्प्याय नमो नमः शष्प्याय च शष्प्याय च शष्प्याय